0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一線の海を選別し、第二線の海はその沿岸を、第三線の海は後衛だ。静かに、マイク。目標、大川八戸軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家一起实验的捆绑。阿姨承诺百分之还干十里地，十里地还几米多还几多块，告诉其他。
1: 八个幺。第一次の妙、大台命令を出せ。
0: あなたの意味は、答えは取り消す。
1: 中世で選挙を失った。大壁にいてもどうにもならん。
0: はい。
1: 大台だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だったそうですが。
1: めそうもありません。宮の参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおて一丁の38高家の金順が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし少子法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0、相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 乗せてくれ。
1: はい。
0: 運べ。
1: はい。
0: 君たちは羊に似ている殺される前の羊だ。
2: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも
2: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて奮発もしない。
2: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて
2: 没有血性的人。
0: 攻击にもふさわしくはない。
2: 配合军人。
3: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
2: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
2: 还有吗？
0: 三人欲しい。
2: 只有三个人。
3: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
2: 一对一？
0: 日本の弓箭を軽蔑するか？それ
2: 描述我们日本军人的功夫。
3: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
1: はい。
0: 始めてくれ。
3: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
2: 我？
0: 俺と？
2: 和我交手？
3: 什么？不敢。
0: よし。
2: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
2: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
2: 你可以使用短刀。
3: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 長官、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲く。口調ままだな。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知るこしでデコは収力を食べろ。小姨、体力を衰弱して。まだの私、でしょ。反撃するように。わかなかな。
0: はい。

0: 長官、篠塚翔君からお電報です。
1: 4
2: 篠塚翔君の電報によって16両弾と第9第4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。